خدیجات کارلو مسکارتو جینا جگان دو درمی گری جینا جو ماموت گسرا تو تکنیسین ام گدن دونه ماتو دان دوبالم تیرم گویس گو گچ کیلومتر ام گلل دینه جی بای دا برمرک نیا سیس کارگ جینا جگان دو دو دکری بیم بای اوتل تو دا ماریا و یوم بتاره یا تو دی سنگا مولم یا تو دین جی تو کمبنگلم تو نجی لای تو جای دیش کومیا وجی